0: слушаете радио Монте-Карло.
1: Que me parte mil, la esquinita de mi hueso.